0: shuka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ba talla
0: kai shuka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ba talla
0: wata mai tuwa akan nan gabo sai in diri ni suka tulata suka illata can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi talla ta gaza saidawa sai ta yi tsugunni tana kuka wayo ni ya Allah dan binni kun eza ne kun gaza shidda ni
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: wayo ni ya Allah dan binni kun eza ne kun gaza shidda ni
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: idan jahan ji gungun dan binni can sai ka ga talo ga abuje sai ta yi tsugunni tana kuka wayo ni ya Allah dan binni kun eza ne kun gaza shidda ni
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: wallahi kun ne kuka sani na jahau.

0: tena. Al-Qur'ani shine dhikrul hakim. Dan Allah yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afiduna. Al-Qur'ani daga cikin sunayensa akwai dhikri a ciki. Kuma yana cike da hikimomi wanda Allah Ubangiji ya saukar da shi a ciki. Dan haka wayannan nasara su 60 din nan su kuma 60 da suka zo akwai manyan manyan daga cikin su wajen mutum 12 sun sa kaya irin na fada wato na manyan manyan kiristoci suka shigo masallaci da manzo Allah suka sallama suka tattauna wannan suna tare da manzo Allah sai lokacin ibadar su yayi sai suka tashi suka koma gefe suka yi ibadar su manzo Allah bai hana su ba. Dan haka akwai kyakkyawar alaka tsakanin musulmi da kirista. Duk musulmin da ya yi kirista to san zuciyar ne ko bai san addinin sa ba. Duk kiristan da ya yi musulmi to san zuciyar ne ko bai san addinin sa ba. Amma musulunci tana da shekara 5 suka samu alaka mai kyau da kiristiyaniti. Kamar da muka yi bayani a karatun mu na jiya da manzo Allah ya ce su je Habasha su bauta wa Allah hankalin su a kwance. Zalika ya Rasulullahi waɗannan bayanai da kake ji duka na tuhu alaika muna karanta maka ne mai laya ce daga wannan ayoyin abubuwan mamaki ba ka nan aka yi amma ga su nan muna karanta maka su ciliyan ciliyan wa dhikril hakimi da wannan alqur'ani wanda yake cike da hikimomi wanda muka saukar maka da waɗannan bayanai a cikin sa.
1: Inna masal Isa inda Allahi kamathal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
0: Inna masal Isa inda Allahi kamathal Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تيجي خزي أكوجي. أول أكوجي أشيرا ولا النبي عيسى دم الله عليه. سبحان الله على تيجي بابه وبا. لو أي النبي آدم شير الله يجي بابه وبا وبا. أي أحد أبو ما ماشي. قاونا أكو أور. أما آدم وبا شير عيسى أبو كشيم عيسى دم الله با. ثم بشي بابه وبا وبا. Cewa Allah yake jawo hankalin su yake musu wa'azi cewa inna matala Isa sanin ku san ku san annabi Isa misalin sa kuma sai Adam kuma annabi Adam ne ai na abu na annabi Adam ma yafi abun mamaki akan na annabi Isa inna matala Isa inda Allah ka misali Adam alaka ibn turab ya lice annabi Adam daga tako sarbaya ya gina shi yau na masa rai mun turabi kuma ga Allah kun sai ce masa kun da sara ka zo mutum eh kun nan da nan sai ya zo mutum to shi ma ba yadda Allah ya halicci annabi Adam babu uwa babu uba mun sai Allah ya ce mu da uwa da uba sai ya halicci annabi Isa babu uba sai uwa Maryam sai kuma ya lice Hawwa ita ko ba uwa sai uba Adam inda Adam daga jikinsa aka yanko Hawwa Hawwa an ciro ta ne daga hakarkari na Adam ta gefen hagu kuma can inda ya mutum kwarewa ke sai ya zama halin mata duka ta kware ki. Manzo Allah ya ce yadda suke na kaza dinga tafiya da su an kaza dinga bibiyan su da haka za a tafi da su idan kace sai ka mike su to sai dai auren ya mutu sai dama ta wajen hadarkari aka halice su kuma can tarin da ya fi lankwashewa ce sai da biyun su ya zama a lankwashe da biyun su haka yake in kace za ka mike su to sai dai su kare karewan kuma shine mutuwar auren. Daka yadda suke haka za ka lallaba su ka rika tafiya da su in ji Allah Ubangiji. Allah yana jan hankalin kiristoci na wancan zamani har zuwa wannan zamani. Ai in kun ce annabi Isa dan Allah ne saboda